gewa. Zunin ta, guji chene. Chile kile jingchung chikdung lhazam le penpa toba ta. Kile ki, lakze gakdui tenpyo nga, chegyu rongram chedi kile ki, sartu mangshi gyuntu nga dendu dan yubshi.